0: Christi kiyonrea na guna bima.
1: Abiyo da nyewe wema.
0: Tuwe maria, gracia kwa hebyo lema ndiye dia. Niro wanyewe weni kulewe, romana na mekele ni Jesu.
1: Maria no kiale, no sanobla, niwale mwebe, weja ina, bia goma ise.
0: No sanobla no kiale, bia sanobla ewa.
2: Ni mwase dhele mwongoni, Jesu Christi kwa utokema.
0: Jabi,
1: yo hebyo lema, na mdo kase hii madale. Jesu Christi na mwase nobla. Okera na kuna bima, Maria, ni gracia na sere kwa wanima, ni mazi